Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika mwendelezo wa safari yetu ya kutembelea maeneo ya urithi wa dunia ya UNESCO nchini Torakie, leo tunaelekea katika eneo la Ahlati ya kale linalopatikana kwenye ufuko wa kaskazini magharibi wa Ziwa Van. Ni eneo ambalo ustaarabu mbalimbali umeacha alama zake kwa karne nyingi. Ahlat iliyoko mkoani Bitlis imejipatia umaarufu duniani si tu kwa historia yake ya kipekee, bali pia kwa mawe yake ya makaburi ya enzi ya Waseljuk yanayotambuliwa kuwa miongoni mwa vielelezo bora zaidi vya sanaa ya Kituruki na Kiislamu katika ardhi ya Anatolia. Leo tutafahamu kwa nini mawe haya makubwa ya makaburi yana umuhimu mkubwa si kwa Turkiye pekee, bali pia kwa urithi wa pamoja wa binadamu. Pia tutachunguza vigezo vinavyofanya UNESCO kuyatambua kwa ya thamani ya kipekee duniani pamoja na juhudi za kisasa zinazofanyika ili kuyahifadhi. Kwa karne nyingi, Ahlat ilikuwa kitovu muhimu kilichounganisha mashariki na magharibi. Ilikuwa mahali ambapo

Hapo tamaduni, ustaarabu na njia za biashara zilikutana na kustawi. Baada ya vita vya Malazgirt, wakati uwepo wa Turuki katika Anatolia ulipoimarika, Ahlat iligeuka kwa mojawapo ya vituo muhimu vya utamaduni na sanaa katika enzi ya Waseljuki. Maendeleo hayo hayakujionyesha katika majengo pekee, bali pia katika ustadi wa uchongaji wa mawe, uandishi wa hati za Kiarabu na utamaduni wa kujenga mawe makubwa ya makaburi. Leo, makaburi ya kihistoria ya Ahlat ni kama makumbusho ya wazi yanayohifadhi historia, sanaa na kumbukumbu za jamii zilizokuwepo kwa takribani karne tatu. Mnamo tarehe 25 Februari mwaka 2000, eneo hili lilijumuishwa katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO kwa jina la mawe ya makaburi ya Ahlat na ngome za Urartu na Ottoman. Katika pendekezo la UNESCO, uzito uliwekwa kwenye thamani yake ya kipekee ya kisanii pamoja na muendelezo wa kihistoria unaonekana katika mawe ya makaburi ya enzi ya Waseljuk. Miongoni mwa makaburi sita ya kihistoria yaliyopo Ahlat, makaburi ya Maydanlik ndio yanayojitokeza zaidi. Yanahifadhi mamia ya mawe makubwa ya makaburi yanayochukuliwa kuwa miongoni mwa mifano bora kabisa ya usanifu wa makaburi wa awali wa Kituruki na Kiislamu katika Anatolia. Baadhi ya mawe hayo yana urefu na uzidi mita 4. Zaidi ya kuwa alama za makaburi, ni kazi za sanaa zinazoonyesha ubunifu wa kisanii, imani za wakati huo na kiwango cha juu cha ustadi wa wachongaji wa mawe. Sifa mojawapo iliyoifanya Ahlat kuvutia UNESCO ni kwamba mawe yake ya makaburi yanatambuliwa kuwa vielelezo vya ubunifu wa hali ya juu wa mwanadamu. Maandishi ya hati za Kufi na Thuluth yaliyochongwa kwenye mawe hayo pamoja na michoro ya kijiometri, mapambo ya mimea na nakshi zilizowekwa kwa ustadi wa hali ya juu vinaonyesha kiwango kikubwa cha ubunifu kilichofikiwa na sanaa ya Waseljuki wa Anatolia. Kila jiwe si alama ya kaburi pekee, bali ni ushuhuda wa kimya unaosimulia historia, utamaduni na utambulisho wa enzi yake. Kupitia maandishi hayo, taarifa kuhusu watawala, wanazuoni wa dini, wanajeshi na makundi mbalimbali ya jamii ya wakati huo zimehifadhiwa hadi leo. Hivyo basi, Ahlat si hazina muhimu kwa historia ya sanaa pekee, bali pia kwa taaluma za epigrafia, historia, akiolojia na uhifadhi wa kumbukumbu za kitamaduni. Katika tathmini ya UNESCO kuhusu Ahlat kwenye orodha ya muda ya urithi wa dunia, vigezo viwili vya kitamaduni vinajitokeza kwa umuhimu wa kipekee. Kigezo cha kwanza ni kwamba eneo hili linawakilisha mfano wa kipekee wa ubunifu wa mwanadamu. Mawe yake makubwa ya makaburi yanaonyesha kiwango cha juu kilichofikiwa katika uchongaji wa mawe, usanifu na sanaa ya mapambo, na hivyo kwa ushahidi wa umahiri wa wasanii wa enzi hiyo. Kigezo cha pili ni kwamba Ahlat ni ushahidi wa kipekee wa ustaarabu mkubwa uliowahi kustawi. Mawe ya makaburi yamehifadhi hadi leo katika hali yake ya asili taswira ya mfumo wa kijamii, imani za kidini, sanaa ya uandishi wa hati za Kiarabu na utamaduni wa usanifu wa mwanzo wa Waturuki na Waislamu wa Anatolia. Kwa UNESCO, thamani ya urithi huu haitokani na umri wake pekee, bali pia na uwezo wake wa kuhifadhi uhalisia wake na kuendelea kuwepo katika mazingira yake ya kihistoria kwa karne nyingi. Kwa mtazamo wa UNESCO, kulinda urithi wa dunia hakumaanishi tu kuhifadhi mabaki ya kihistoria yasiharibike. Pia, kunahusisha kulinda uhalisia wake, ukamilifu wake na mazingira ya kitamaduni yanaupa maana. Juhudi zinazofanyika Ahlat zinafuata misingi hiyo. Chini ya uratibu wa Wizara ya Utamaduni na Utalii ya Turkiye, kazi za uwekaji wa kumbukumbu za kisayansi, uundaji wa orodha za urithi, ukarabati wa kitaalamu

0: na kuimarisha utambulisho wa kitamaduni wa jamii. Mawe ya makaburi ya Waseljuk ya Ahlat ni miongoni mwa vielelezo bora zaidi vinavyoonyesha jinsi jiwe lilivyogeuzwa kutoka kuwa nyenzo ya kawaida ya ujenzi na kuwa chombo cha kuhifadhi sanaa, imani na historia. Yakiwa yamesimama kimya, yakitazama mandhari ya kuvutia ya ziwa Van, mawe haya yamehimili mtihani wa karne nyingi, yakihifadhi si tu kumbukumbu za vizazi vilivyotangulia, bali pia ubunifu wa hali ya juu wa wachongaji wa mawe wa Kituruki na urithi wa kina wa kitamaduni wa Anatolia. Kutokana na juhudi za uhifadhi zinazoendelea, urithi huu wa kipekee unaendelea kufikishwa kwa vizazi vijavyo bila kupoteza uhalisia wake. Hivyo, Ahlat inaendelea kuwa mojawapo ya vituo muhimu vya kihistoria vinavyoitambulisha dunia utajiri wa urithi wa kitamaduni wa Turkiye. Katika sehemu hii ya safari yetu ya kutembelea maeneo ya urithi wa dunia ya UNESCO nchini Turkiye, tumefahamu mawe ya makaburi ya Waseljuk ya Ahlat, mahali ambapo jiwe si nyenzo ya ujenzi pekee, bali limekuwa shahidi wa kudumu wa utamaduni, sanaa na kumbukumbu za pamoja za binadamu. Tukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya nyayo za Turkiye katika UNESCO, tukigundua hazina nyingine ya kipekee ya utamaduni wa dunia. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.
1: Nyayo za Turkiye katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tungependa kukurudisha nyuma miaka 105 iliyopita. Tukirejelea kifungu cha tatu cha waraka wa Amasia, tunaanza kipindi chetu kwa kusema kuwa uhuru wa taifa utaokolewa na dhamira na azimio la taifa. Milki ya Ottoman iliporomoka kwa kushindwa katika vita vya kwanza vya dunia na iliporomoka kisheria kwa kutia saini mkataba wa Sevres. Maeneo mbalimbali ya Anatolia, ukiwemo mji mkuu wa Istanbul, yalikaliwa na majeshi mbalimbali kulingana na makubaliano kati ya mataifa washindi na bunge la Ottoman lilivunjwa. Hata hivyo, tarehe 16 mwezi Mei mwaka 1919, jenerali mwenye umri wa miaka 38 ambaye alisafiri kwa meli hadi Samsun kwa misheni rasmi kwenye feri ya Bandirma

iliyokuwa ikitoka katika bandari ya Istanbul tarehe 16 Mei 1919 alivuruga mchezo huu huku akiwa na taifa la Turkiye nyuma yake. Baada ya Mustafa Kemal Pasha kutua Samsun mnamo Mei 19, mara moja alianza kufanya mikutano na maafisa wa kijeshi na raia na kufanya maandalizi ya harakati za upinzani dhidi ya uvamizi wa Anatolia. Usiku wa Juni 21 hadi 22, hali hii ilitangazwa kwa ulimwengu kupitia waraka wa Amasya, na waraka huu ulikuwa ni mpango wa vita vya uhuru vya Turkiye. Vifungu vinne vya waraka huo ambao vina umuhimu wa kihistoria vilikuwa kama ifuatavyo. Namba moja, uadilifu wa nchi na uhuru wa taifa uko hatarini. Namba mbili, serikali ya Istanbul haiwezi kutekeleza wajibu wake. Hali hii inafanya taifa letu kuonekana kuangamizwa. Namba tatu, uhuru wa taifa utaokolewa na azimio na dhamira la taifa. Namba nne, ili kutimiza mahitaji ya hali na masharti ya taifa na kutangaza haki zake kwa ulimwengu kwa sauti kuu, kuwepo kwa ujumbe wa kitaifa usio na aina yoyote ya shinikizo na udhibiti ni muhimu.

kama vile ambavyo sisi sote tunavyofahamu fika, Ataturk na wenzake walitekeleza vifungu hivi. Kwanza kabisa, waliokoa nchi kutoka kwenye kukaliwa kimabavu na kisha kufanya ulimwengu kukubali kuwa Jamhuri ya Turukiye ni nchi huru. Ikisisitiza kwamba serikali ya Istanbul haina mamlaka ya kuitawala Turukiye, duru hiyo inasisitiza dhana ya uhuru wa kitaifa hata chini ya hali ya vita. Kwa hakika, Bunge Kuu la Kitaifa lililofunguliwa Aprili 23, 1920 liliingia katika historia kwa kusimamia vita vya uhuru kwa maoni ya wawakilishi wa taifa hata wakati wa hali ya hatari.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.